0: ce să te vaise. Vreme za sladoled.
1: Familia Galaxy. Вкусы на всякий язык.